0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: 92.6.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

مومنو، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ خدا میں صرف نہ کرو گے، کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم صرف کرو گے خدا اس کو جانتا ہے۔

بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں، بجز ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، یعنی دلیل پیش کرو۔ فمن

کہہ دو کہ خدا نے سچ فرما دیا، بس دین ابراہیم کی پیروی کرو، جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔

پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہان کے لیے موجب ہدایت۔ فی

اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر خدا کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو خدا بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ قل

0: کہو کہ اے اہل کتاب، تم مومنوں کو خدا کے رستے سے کیوں روکتے ہو اور باوجودے کہ تم اس سے واقف ہو، اس میں کجی نکالتے ہو اور خدا تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں؟
1: یا

اور تم کیوں کر کفر کرو گے جبکہ تم کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں اس کے پیغمبر موجود ہیں، اور جس نے خدا کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا۔

اور سب مل کر خدا کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا، اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو خدا نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح خدا تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔

اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔

0: وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
1: اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور احکام بیان آنے کے بعد ایک دوسرے سے خلاف و اختلاف کرنے لگے, یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا.
0: یوم

جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ، تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے خدا فرمائے گا، کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ سو اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو۔

0: اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ خدا کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے.
1: تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ.
0: یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو صحت کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں, اور خدا اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ.
0: اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے, اور سب کاموں کا رجوع اور انجام خدا ہی کی طرف ہے.

0: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: مؤمنوں جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے، اور اکثر نافرمان ہیں.

0: اور یہ تمہیں خفیف سی تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گی، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گی، پھر ان کو مدد بھی کہیں سے نہیں ملے گی۔
1: ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل

0: بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت کو دیکھو گے کہ ان سے چمٹ رہی ہے بجز اس کے کہ یہ خدا اور مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں, اور یہ لوگ خدا کے غضب میں گرفتار ہیں اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے. یہ اس لیے کہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے. یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے.

0: یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان اہل کتاب میں کچھ لوگ حکم خدا پر قائم بھی ہیں جو رات کے وقت خدا کی آیتیں پڑھتے اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں۔
1: یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون

اور خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نیکیوں پر لپکتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکار ہیں۔

جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور اولاد خدا کے عذاب کو ہرگز نہیں ٹال سکیں گے، اور یہ لوگ اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔

0: أهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
1: یہ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ہوا کسی ہے جس میں سخت سردی ہو اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر چلے جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے اور اسے تباہ کر دے, اور خدا نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں.

0: أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.
1: مومنوں, کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدار نہ بنانا, یہ لوگ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے. ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے اور جو کینے ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں. اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہیں.

دیکھو تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ بدبختو غصے میں مر جاؤ، خدا تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔

0: روکو۔
1: اگر تمہیں آسودگی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر رنج پہنچے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم تکلیفوں کی برداشت اور ان سے کنارہ کشی کرتے رہو گے تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں خدا اس پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔
0: وَإِذْ غَدَوْا

اور اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر موقع بموقع متعین کرنے لگے، اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اذهب

اور خدا نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی اور اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے، بس خدا سے ڈرو اور ان احسانوں کو یاد کرو تاکہ شکر کرو۔

ہاں اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور خدا سے ڈرتے رہو اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفعتن حملہ کر دیں تو پروردگار 5,000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا۔

اور اس مدد کو تو خدا نے تمہارے لیے ذریعہ بشارت بنایا، یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے تسلی حاصل ہو، ورنہ مدد تو خدا ہی کی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔

اے پیغمبر، اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں۔ اب دو صورتیں ہیں، یا خدا ان کے حال پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں۔

0: رحیم.
1: اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے.
0: یا

0: اے ایمان والو، دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور خدا سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کرو.
1: واتقوا النار التي اعدت للكافرين،
0: اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے.
1: واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون،
0: اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے.

جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔

اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں, اور خدا کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے, اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے ہیں.

ایسے ہی لوگوں کا صلہ پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔

0: تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔
1: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين،
0: یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان صریح اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔
1: ولا

0: اور دیکھو بے دل نہ ہونا اور نہ کسی طرح کا غم کرنا، اگر تم مومن صادق ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔
1: يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ

0: اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے, اور یہ دن ہیں کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں, اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ خدا ایمان والوں کو متمیز کر دے اور تم میں سے گواہ بنائے, اور خدا بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا.
1: وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ,
0: اور یہ بھی مقصود تھا کہ خدا ایمان والوں کو خالص مومن بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے.

اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف خدا کے پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں، بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ، یعنی مرتد ہو جاؤ، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو خدا کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور خدا شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔ وما

0: اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہیں بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔
1: وَكَ

اور اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو یہی کہ اے پروردگار ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح عنایت کر۔

0: مومنو، اگر تم کافروں کا کہا مان لوگے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔
1: بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔
0: یہ تمہارے مددگار نہیں ہیں بلکہ خدا تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔

0: ہم عن قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا روب بٹھا دیں گے، کیونکہ یہ خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔
1: وَلَقَدْ صَدَقَ

0: يَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.
1: اور خدا نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، یعنی اس وقت جبکہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے خدا نے تم کو دکھا دیا، اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور حکم پیغمبر میں جھگڑا کرنے لگی اور اس کی نافرمانی کی. بعض تو تم میں سے دنیا کے خواستگار تھے اور بعض آخرت کے طالب. اس وقت خدا نے تم کو ان کے مقابلے سے پھیر کر بھگا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور خدا مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے.

وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے، تو خدا نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم اندھوناک نہ ہو، اور خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔

پھر خدا نے غم و رنج کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی یعنی نیند، کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی، اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے خدا کے بارے میں ناحق ایام کفر کے سے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے، تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں خدا ہی کے اختیار میں ہیں، یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے، کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے، اس سے غرض یہ تھی کہ خدا تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص اور صاف کر دے، اور خدا دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔

0: ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم.
1: جو لوگ تم میں سے احد کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گت گئیں, جنگ سے بھاگ گئے, تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا, مگر خدا نے ان کا قصور معاف کر دیا. بے شک خدا بخشنے والا اور بردبار ہے.

0: مومنوں ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں، اور ان کے مسلمان بھائی جب خدا کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں یا جہاد کو نکلیں اور مارے جائیں تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ ان باتوں سے مقصود یہ ہے کہ خدا ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے، اور زندگی اور موت تو خدا ہی دیتا ہے، اور خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔
1: وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔
0: اور اگر تم خدا کے رستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو مال و متاع لوگ جمع کرتے ہیں اس سے خدا کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے۔
1: وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔
0: اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ خدا کے حضور میں ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے۔
1: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی مہربانی سے تمہاری افتاد مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئی ہے، اور اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ تو ان کو معاف کر دو، اور ان کے لیے خدا سے مغفرت مانگو، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت لیا کرو، اور جب کسی کام کا عزم مصمم کر لو تو خدا پر بھروسہ رکھو، بے شک خدا بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

0: بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: اگر خدا تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے, اور مومنوں کو چاہیے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں.

0: ہے جو خدا کی ناخوشی میں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔
1: ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما يعملون۔
0: ان لوگوں کے خدا کے ہاں مختلف اور متفاوت درجے ہیں اور خدا ان کے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔
1: لقد

0: مبین.
1: خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے.

0: بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب احد کے دن کفار کے ہاتھ سے تم پر مصیبت واقع ہوئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے، تو تم چلا اٹھے کہ ہائے آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی؟ کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔
1: وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ،
0: اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی سو خدا کے حکم سے واقع ہوئی، اور اس سے یہ مقصود تھا کہ خدا مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے۔

اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ خدا کے رستے میں جنگ کرو یا کافروں کے حملوں کو روکو، تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں خدا اس سے خوب واقف ہے۔ اللہ

یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ ہی رہے تھے، مگر جنہوں نے راہ خدا میں جانیں قربان کر دیں اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دینا۔ ولا

0: زنون
1: جو کچھ خدا نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں, اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے.

0: جنہوں نے باوجود زخم کھانے کے خدا اور رسول کے حکم کو قبول کیا، جو لوگ ان میں نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔
1: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔
0: جب ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہم کو خدا کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔

0: پھر وہ خدا کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا اور وہ خدا کی خوشنودی کے تابع رہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔
1: انما ذلكم الشیطان

0: یہ خوف دلانے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا۔
1: وَلَا

0: يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم.
1: اور جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کی وجہ سے غمگین نہ ہونا, یہ خدا کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے. خدا چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ دے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے.

0: إثما ولهم عذاب مهين.
1: اور کافر لوگ یہ نہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دیے جاتے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے, نہیں بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ اور گناہ کر لیں, آخر کار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا.

0: بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.
1: لوگو جب تک خدا ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے گا مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا, اور اللہ تم کو غیب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کرے گا. البتہ خدا اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے, تو تم خدا پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ, اور اگر ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو تم کو اجر عظیم ملے گا.

جو لوگ مال میں جو خدا نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں، وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں، وہ اچھا نہیں بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں، قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا، اور آسمانوں اور زمین کا وارث خدا ہی ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو خدا کو معلوم ہے۔ لَقَدْ سَمِعَ

0: کو۔
1: خدا نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جو کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، یہ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے، اور پیغمبروں کو جو یہ ناحق قتل کرتے رہے ہیں اس کو بھی قلم بند کر رکھیں گے، اور قیامت کے روز کہیں گے کہ عذاب آتش سوزاں کے مزے چکھتے رہو۔
2: ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ۔
1: یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ آگے بھیجتے رہے ہیں، اور خدا تو بندوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا۔
2: اللہ

0: قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين.
1: جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں حکم بھیجا کہ جب تک کوئی پیغمبر ہمارے پاس ایسی نیاز لے کر نہ آئے جس کو آگ آ کر کھا جائے تب تک ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھ سے پہلے کئی پیغمبر تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے اور وہ معجزہ بھی لائے جو تم کہتے ہو, تو اگر سچے ہو تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟

پھر اگر یہ لوگ تم کو سچا نہ سمجھیں تو تم سے پہلے بہت سے پیغمبر کھلی ہوئی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آ چکے ہیں اور لوگوں نے ان کو بھی سچا نہیں سمجھا۔

0: ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔
1: لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ

0: اے اہل ایمان، تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی ایزا کی باتیں سنو گے، تو اگر صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔
1: وَإِذْ

0: واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون.
1: اور جب خدا نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی اقرار لیا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے اسے صاف صاف بیان کرتے رہنا اور اس کی کسی بات کو نہ چھپانا, تو انہوں نے اس کو پسے پشت پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی. یہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں برا ہے.

0: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم.
1: جو لوگ اپنے ناپسند کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور پسندیدہ کام جو کرتے نہیں ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کی نسبت خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے رستگار ہو جائیں گے اور انہیں درد دینے والا عذاب ہوگا۔

0: اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی خدا ہی کو ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے.
1: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب.
0: بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں.

اے پروردگار، ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا کہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا، یعنی اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے پروردگار، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے محو کر، اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا۔

0: بعد.
1: اے پروردگار، تو نے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجو، کچھ شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ نہیں کرتا.

0: تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا۔ تم ایک دوسرے کی جنس ہو، تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ خدا کے ہاں سے بدلہ ہے اور خدا کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔
1: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد۔
0: اے پیغمبر، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکہ نہ دے۔

لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ خدا کے ہاں سے ان کی مہمانی ہے، اور جو کچھ خدا کے ہاں ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت اچھا ہے۔

0: اور بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو خدا پر اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور خدا کے آگے عاجزی کرتے ہیں اور خدا کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں تیار ہے، اور خدا جلد حساب لینے والا ہے۔
1: یا

0: اے اہل ایمان، کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور مورچوں پر جمے رہو اور خدا سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کرو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها

اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ، کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔

0: يَفْعَلُوا.
1: اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں دو دو یا تین تین یا چار چار ان سے نکاح کر لو. اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے یا لونڈی جس کے تم مالک ہو, اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے.

اور بے عقلوں کو ان کا مال جسے خدا نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو، ہاں اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے معقول باتیں کہتے رہو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى

0: عليهم وكفى بالله حسيبا.
1: اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا. جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو بے مقدور ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو خدا ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے.

0: منه أو كثر نصيبا مفروضا.
1: جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں, تھوڑا ہو یا بہت, اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی, یہ حصے خدا کی مقرر کیے ہوئے ہیں.
0: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ

0: اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو اور شیریں کلامی سے پیش آیا کرو.
1: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.
0: اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد ننے ننے بچے چھوڑ جائیں اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو کہ ان کے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا. بس چاہیے کہ یہ لوگ خدا سے ڈریں اور معقول بات کہیں.

0: وسيصلون سعيرا.
1: جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے.

0: خدا تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں یعنی دو یا دو سے زیادہ تو کل ترکے میں ان کا دو تہائی، اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا حصہ نصف، اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں چھٹا حصہ، بشرطے کہ میت کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو ایک تہائی ماں کا حصہ، اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ، اور یہ تقسیم ترکہ میت کی وصیت کی تعمیل کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو اس کے ذمے ہو عمل میں آئے گی۔ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ دادوں اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے؟ یہ حصے خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ

اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ مریں اگر ان کے اولاد نہ ہو تو اس میں نصف حصہ تمہارا، اور اگر اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ چوتھائی، لیکن یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمے ہو کی جائے گی۔ اور جو مال تم مرد چھوڑ مرو اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں چوتھا حصہ، اور اگر اولاد ہو تو ان کا آٹھواں حصہ۔ یہ حصے تمہاری وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو اور ادائے قرض کے بعد تقسیم کیے جائیں گے۔ اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا مگر اس کے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے۔ یہ حصے بھی بعد ادائے وصیت و قرض، بشرطے کہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو، تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ خدا کا فرمان ہے، اور خدا نہایت علم والا اور نہایت حلم والا ہے۔

تمام احکام خدا کی حدیں ہیں، اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرے گا، خدا اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن

اور جو خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا اس کو خدا دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا. واللاتی یأتین الفاحشة من

0: الموت أو يجعل الله لهن سبيلا.
1: مسلمانوں, تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں ان پر اپنے لوگوں میں سے چار شخصوں کی شہادت لو. اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے یا خدا ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کرے.

اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مرے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔

مومنو، تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور دیکھنا اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، انہیں گھروں میں مت روک رکھنا، ہاں اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہوں تو روکنا نامناسب نہیں، اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو، اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور خدا اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔

اور تم دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے عہد واسط بھی لے چکی ہیں؟

0: قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور رضائی بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں, اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہو ان کی لڑکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو وہ بھی تم پر حرام ہیں. ہاں اگر ان کے ساتھ تم نے مباشرت نہ کی ہو تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں تم پر کچھ گناہ نہیں. اور تمہارے سلبی بیٹوں کی عورتیں بھی اور دو بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی حرام ہے, مگر جو ہو چکا سو ہو چکا, بے شک خدا بخشنے والا اور رحم والا ہے.
0: صدق اللہ العظیم.
2: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجئے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
2: السلام علیکم سامعین, پروگرام حیات طیبہ کی چوتھی نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی مزید ورک گردانی کریں گے. دعوت کے ادوار اور مراحل, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں جو ایک دوسرے سے مکمل طور پر نمایاں اور ممتاز تھے. مکی زندگی جو کہ تقریباً 13 سال ہے, مدنی زندگی جو کہ تقریباً 10 سال ہے. پھر ان میں سے ہر حصہ کئی حصوں پر مشتمل ہے اور یہ مرحلے بھی اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف اور ممتاز ہیں. اس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کے دونوں حصوں میں پیش آنے والے مختلف حالات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد ہو سکتا ہے. مکی زندگی 3 مرحلوں پر مشتمل تھی. پس پردہ دعوت کا مرحلہ, اہل مکہ میں کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا مرحلہ, مکہ کے باہر اسلام کی دعوت کی مقبولیت اور پھیلاؤ کا مرحلہ, خفیہ دعوت کے 3 سال. یہ معلوم ہے کہ مکہ دین عرب کا مرکز تھا, یہاں کعبہ کے پاسبان بھی تھے اور ان بتوں کے نگہبان بھی, جنہیں پورا عرب تقدس کی نظر سے دیکھتا تھا. اس لیے کسی دور افتادہ مقام کی بنسبت مکہ میں مقصد اصلاح تک رسائی ذرا زیادہ دشوار تھی. یہاں ایسی عظیمت درکار تھی جسے مصائب و مشکلات کے جھٹکے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکیں. اس کیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ پہلے پہل دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے, تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک یہ جان خیز صورتحال نہ آ جائے. یہ بالکل فطری بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کرتے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے گہرا ربط و تعلق تھا, یعنی اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں پر. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے انہی کو دعوت دی. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں اپنی جان پہچان کے ان لوگوں کو حق کی طرف بلایا جن کے چہروں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھلائی کے آثار دیکھے تھے اور یہ جان چکے تھے کہ وہ حق اور خیر کو پسند کرتے ہیں, آپ کے صدق و صلاح سے واقف ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں اسلام کی دعوت دی ان میں سے ایک ایسی جماعت نے جسے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت, جلالت نفس اور سچائی پر شبہ نہ گزرا تھا, آپ کی دعوت قبول کر لی. یہ اسلامی تاریخ میں سابقین اولین کے وصف سے مشہور ہیں. ان میں سر فہرست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت علی بن ابی طالب جو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر کفالت بچے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے. یہ سب کے سب پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے. وہ بڑے ہر دل عزیز, نرم خو, پسندیدہ خصال کے حامل, با اخلاق اور دریا دل تھے. ان کے پاس ان کی مروت, دور اندیشی, تجارت اور حسن صحبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی. چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے جانے والوں اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کو قابل اعتماد پایا اسے اب اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی. ان کی کوشش سے حضرت عثمان, حضرت زبیر, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مسلمان ہوئے. یہ بزرگ اسلام کا ہر اول دستہ تھے. شروع شروع میں جو لوگ اسلام لائے انہی میں حضرت بلال حبشی اور ان کے دوسرے کئی افراد مسلمان ہوئے. یہ لوگ مجموعی طور پر قریش کی تمام شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ شروع شروع میں جو لوگ اسلام لائے انہی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اور دوسرے کئی افراد مسلمان ہوئے۔ یہ لوگ مجموعی طور پر قریش کی تمام شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن حشام نے ان کی تعداد 40 سے زیادہ بتائی ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد مرد اور عورتیں اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہوئے، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چھپ چھپا کر ہی ان کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے، کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی تک انفرادی طور پر پسے پردہ چل رہا تھا۔ ادھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی کی آمد پورے تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی۔ اس دور میں چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہو رہی تھی۔ ان آیتوں کا خاتمہ یکساں قسم کے بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا اور ان میں بڑی سکون بخش اور جاذب قلب نغمگی تھی، جو اس پر سکون اور رقت آمیز فضا کے عین مطابق ہوتی تھی۔ پھر ان آیتوں میں تزکیہ نفس کی خوبیاں اور آلائش دنیا میں لت پت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھی اور جنت و جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یہ آیتیں اہل ایمان کو اس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیر کراتی تھی۔ ابتدان جو کچھ نازل ہوا اسی میں نماز کا حکم بھی تھا۔ مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے اسلام میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کی نماز فرض کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام واقعہ معراج سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نماز پنجگانہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک ایک نماز فرض تھی۔ ابن حشام کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جاتے تھے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک بار ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، پوچھا اور حقیقت معلوم ہوئی تو کہا کہ اس پر برقرار رہیں۔ مختلف واقعات سے ظاہر ہے کہ اس مرحلے میں تبلیغ کا کام اگرچہ انفرادی طور پر چھپ چھپا کر کیا جا رہا تھا، لیکن قریش کو اس کی سن گن لگ چکی تھی۔ البتہ انہوں نے اسے قابل توجہ نہ سمجھا۔ محمد غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ خبریں قریش کو پہنچ چکی تھی، لیکن قریش نے انہیں کوئی اہمیت نہ دی۔ غالباً انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی طرح کا کوئی دینی آدمی سمجھا جو الویت اور حقوق الویت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ البتہ قریش نے آپ کی خبر کے پھیلاؤ اور اثر کے بڑھاؤ سے کچھ اندیشے ضرور محسوس کیے تھے اور ان کی نگاہیں رفتار زمانہ کے ساتھ آپ کے انجام اور آپ کی تبلیغ پر رہنے لگی تھی۔ 3 سال تک تبلیغ کا کام خفیہ اور انفرادی رہا اور اس دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو اخوت اور تعاون پر قائم تھی، اللہ کا پیغام پہنچا رہی تھی اور اس پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوشاں تھی۔ اس کے بعد وحی الہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دین کی دعوت دیں، ان کے باطل سے ٹکرائیں اور ان کے بتوں کی حقیقت اشکاف کریں۔ سامعین، یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے دوران آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔
1: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6۔

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
1: سامعین, وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید.
2: وقفے پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے

فرعون و آل فرعون کو غرق کیا گیا۔ بلفظ دیگر، یہ تذکرہ ان تمام مراحل پر مشتمل ہے جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور قوم فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے گزرے تھے۔ یہ خیال ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کے اندر کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی یہ تفصیل اس لیے بیان کر دی گئی تاکہ کھلم کھلا دعوت دینے کے بعد جس طرح کی تکذیب اور ظلم و زیادتی سے سابقہ پیش آنے والا تھا، اس کا ایک نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے سامنے موجود رہے۔ دوسری طرف، اس سورہ میں پیغمبروں کو جھٹلانے والی اقوام مثلاً فرعون اور قوم فرعون کے علاوہ قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور اصحاب الائکہ کے انجام کا بھی ذکر ہے۔ اس کا مقصد غالباً یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو جھٹلائیں، انہیں معلوم ہو جائے کہ تکذیب پر اصرار کی صورت میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قسم کے مواخذے سے دوچار ہوں گے۔ نیز اہل ایمان کو معلوم ہو جائے کہ اچھا انجام انہی کا ہوگا، جھٹلانے والوں کا نہیں۔ قرابت داروں میں تبلیغ۔ بہرحال، اس آیت کے نزول کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ بنی ہاشم کو جمع کیا۔ ان کے ساتھ بنی مطلب بن عبد مناف کی بھی ایک جماعت تھی۔ کل 45 آدمی تھے، لیکن ابو لہب نے بات لپک لی اور بولا، دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو، اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں، بس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں اور بقیہ عرب بھی ان کی امداد کریں۔ پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے خانوادے کے لیے تم سے بڑھ کر شر اور تباہی کا باعث ہوگا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور اس مجلس میں کوئی گفتگو نہ کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوبارہ جمع کیا اور ارشاد فرمایا، ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ کوئی اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول ہوں، باخدا تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو، اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا، اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اس پر ابو طالب نے کہا، ہمیں تمہاری معاونت کس قدر پسند ہے، تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے، اور ہم تمہاری بات کس قدر سچی جانتے مانتے ہیں، اور یہ تمہارے والد کا خانوادہ جمع ہے اور میں بھی ان کا ایک فرد ہوں، فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب سے پیش پیش ہوں، لہٰذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو، باخدا میں تمہاری مسلسل حفاظت و آنت کرتا رہوں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں۔ ابو لہب نے کہا، خدا کی قسم یہ برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو۔ اس پر ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ کوہ صفا پر، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے طریقے سے اطمینان کر لیا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے دوران ابو طالب ان کی حمایت کریں گے، تو ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر یہ آواز لگائی، یا سبا ہا ہو۔ یہ پکار سن کر قریش کے قبائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ

0: وآلہ وسلم نے انہیں خدا کی توحید، اپنی رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس واقعے کا ایک ٹکڑا صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح مروی ہے، جب وہی نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر بطون قریش کو آواز لگانی شروع کی، اے بنی فہر، اے بنی عدی، یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہ جا سکتا تھا تو اس نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھے کہ معاملہ کیا ہے۔ غرض قریش آ گئے، ابو لہب بھی آ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شاہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ہم نے آپ پر سچ ہی کا تجربہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا، تو سارے دن غارت ہو، تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اس پر سورہ لہب نازل ہوئی، ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہو۔ اس واقعے کا ایک اور ٹکڑا امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکار لگائی، یہ پکار عام بھی تھی اور خاص بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے جماعت قریش، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچا، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، البتہ تم لوگوں سے نسب و قرابت ہے، جنہیں میں باقی اور تر و تازہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بانگے دار غائط تبلیغ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریب ترین لوگوں پر واضح کر دیا کہ اب اس رسالت کی تصدیق ہی پر تعلقات موقوف ہیں، اور جس نسلی اور قبائلی عصبیت پر عرب قائم ہیں وہ اس خدائی انذار کی حرارت میں پگھل کر ختم ہو چکی ہے۔ سامعین، یہ تبلیغ کے مراحل تھے۔ اس تبلیغ کے بعد مشرکین کا رد عمل کیا تھا، اس پر انشاءاللہ اگلی نشست پر بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔

0: جی ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا کے پروگرام نئی دنیا میں خوش آمدید. جس طرح ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے, اعظم آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا فائدے اور نقصانات ہیں بگ ڈیٹا کے. اس سے پہلے آپ نے تھوڑی سی انڈسٹری پہ بات کی کہ انڈسٹری میں بگ ڈیٹا کا کیا استعمال ہے اور انڈسٹری میں کس طرح سے بگ ڈیٹا کو استعمال کیا جاتا ہے. تو میں اس میں تھوڑا سا ایڈ آن کرتا چلوں کہ جس طرح آپ نے کلودنگ برانڈس کا بتایا, آپ نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کی کہ اس میں وہ بگ ڈیٹا کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ آن کرتا چلوں کہ مارکیٹنگ میں اور ایڈورٹیزمنٹ کی اسٹریٹجیز بنانے میں اور اس کی ریسرچ میں بہت زیادہ بگ ڈیٹا کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. کسٹمر اور کنزیومر کی جو ٹریٹس ہیں, ان کے جو ڈیموگرافکس ہیں, ان کے جو کلیکشن ہیں, ان کی جو ایک ان کا جو ایک ریکرڈ ہے, اس کو رکھنے میں بہت زیادہ بگ ڈیٹا کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. اور بگ ڈیٹا سوشل میڈیا سائٹس پر اور سماجی رابطوں کی جتنی بھی ہیں, اس کے علاوہ ویب سائٹس ہیں, جتنے بھی ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں, ان تمام میں اس ڈیٹا کو کلیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اور بیک وقت استعمال بھی کیا جا رہا ہوتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟
1: اچھا, مجھے لگتا ہے اگر ہم اس بات کو تھوڑا سا سم اپ کریں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بگ ڈیٹا اوور آل کنزیومر کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے کہ اس کی نیڈس کیا ہیں, اس کے انٹرسٹ کیا ہیں, پھر اس کے اکارڈنگلی اس کو وہی پروڈکٹ سیل آؤٹ کی جاتی ہے. بیسکلی اس کا زیادہ تر جو انڈسٹری کی جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں, اس کے اور بھی بہت سے استعمال ہیں, مگر جہاں پہ ہم انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کنزیومر کو اور چیزوں کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے ڈیٹا کو استعمال کیا جاتا ہے کہ اگلے بندے کا ایک کنزیومر کا مائنڈ سیٹ آپ کو پتا چلے کہ وہ اس کے انٹرسٹ کیا ہیں, وہ کیا چیز دیکھتا ہے, وہ کیا چیز نہیں دیکھتا, وہ کیا یوز کرتا ہے, کیا نہیں یوز کرتا. تو یہ تو ایک یہ بات آ گئی, مگر اس کے کچھ نیگیٹو سائڈز بھی مجھے ایسا لگتا ہے ہیں شاید, مگر یہ آئی تھنک اس کا سب سے بہتر جواب وقت سے بہتر اور کوئی نہیں دے سکتا. جس طرح کہ آپ دیکھا جائے تو اگر آپ کا ایک پورا ڈیٹا آپ کیا استعمال کر رہے اور کیا استعمال نہیں کر رہے وہ کسی ایک ایسی کمپنی کے پاس جا رہا ہے, تو کیا وہ آپ کا اس ڈیٹا کو سیف استعمال کر بھی رہے ہیں کہ یا نہیں کر رہے؟ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟
0: جی اعظم, آپ نے بہت اہم نقطے پر بات کی کہ اس کے نقصانات اور اس کے علاوہ تھریٹس. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 2-3 سالوں کے اندر لوگ تھوڑے سے نا کانشیس ہوئے ہیں اس حوالے سے کہ ان کی پرائیویسی کا کس قدر خیال رکھا جا رہا ہے, پالیسیز جن پہ وہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں ان پہ کیا خیال کیا جا رہا ہے. ہم جب کوئی بھی ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس پہ ہمارے سے پرائیویسی اور پالیسی کی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جس پر ہم سائن کرتے ہیں. سائن سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کو ایگری کر دیتے ہیں, تو وہ سارٹ آف سائن ہو جاتا ہے, ہم ایگری کر لیتے ہیں کہ ہم آپ کی جو بھی پالیسیز ہیں ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس حوالے سے شاید آپ کو یاد ہو, میں سامعین کو بتاتا چلوں کہ ایک میسنجر کمپنی کے خلاف بہت زیادہ ایک کنٹروورسی بنی, انہوں نے اپنی پرائیویسی پالیسی کو پھر چینج کیا اور بہت زیادہ لوگوں نے کانشیس ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس میسنجر کو یوز نہیں کریں گے, ہم متبادل ایپس متعارف کروائے گئے اور بہت سے ایپس جو ہے وہ چلے. اچھا, آپ نے نقصانات کی بات کی تو اس کی اسی ایپلیکیشن کی ایک پیرنٹ کمپنی تھی جس کے خلاف انگلینڈ میں اور بہت سی پارلیمنٹس میں باقاعدہ طور پر سوالات اٹھائے گئے اور ان پر بات کی گئی کہ آپ یہ جو ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں اس کا یوز کہاں پہ کر رہے ہیں, اس کا کہیں یہ ڈیٹا ابیوز تو نہیں ہو رہا. میں تھوڑا سا سامعین کو بھی اور آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ اس کا تھوڑا سا کلیکشن ہوتی کیسے ہے. سب سے پہلے ہم سائٹ کی بات کر لیتے ہیں. جب بھی کوئی کنزیومر, جب بھی کوئی یوزر اپنی کسی بھی سائٹ پر جاتا ہے تو وہاں پر وہ کوکیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے. کوکیز ایکچولی آپ کا ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہیں. جب کوکیز آپ کے ایک ٹریٹ کو کلیکٹ کرتی ہیں کہ آپ کس ملک سے ہیں, آپ کی ایج کیا ہے, آپ کا جینڈر کیا ہے, آپ کس پلیٹ فارم سے ویب سائٹ پہ آئے ہیں, لیٹ سپوز اگر وہ لنکڈ ہے تو آپ فیس بک سے آئے ہیں یا کس سوشل میڈیا کے کس پلیٹ فارم سے ویب سائٹ پہ آئے ہیں, آپ اس ویب سائٹ کے بعد کس ویب سائٹ پر گئے ہیں, اس کے اکارڈنگلی پھر ہماری تمام کنورسیشن چل رہی ہوتی ہے, ہماری تمام ایڈورٹیزمنٹ اس کے اکارڈنگلی آ رہی ہوتی ہے. اور لوگ آج کل اس پر ہم نے دیکھا کہ میمز بھی بہت زیادہ بن رہی ہیں کہ ہم اگر کسی چیز کی بات کریں یا کسی چیز کو سرچ کریں تو اس کے بعد ہمیں ایڈورٹیزمنٹ, لیٹ سپوز ہم نے گھڑی کی سرچ کی ہے اور ہم گھڑی خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایک گھڑی کی ہی تمام ایڈورٹیزمنٹ آ رہی ہوں گی. اور بڑی یہ حیران کن حد تک ہے کہ یہ تھوڑے سے وقت کے اندر, سیکنڈس کے اندر جو ہے وہ بالکل الگوریدم میں ہمیں ایک تبدیلی محسوس ہوتی ہے, ہمیں ریزلٹس میں تبدیلی محسوس ہوتی ہے اور ایڈورٹیزمنٹ میں بہت زیادہ چینج ہوتا ہے. تو یہ اسی بگ ڈیٹا کا کمال ہے اور یہ اسی بگ ڈیٹا کے تھرو ہی ڈیٹا کلیکشن ہے اور اس کی ڈیٹا کی پروسیسنگ ہے, جس ڈیٹا کو انفارمیشن میں کلیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کو اتنا ایفیشینٹلی یوز کیا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے. یقیناً اس کے نقصانات بھی ہوں گے, لیکن مجھے لگتا ہے اگر ہم پاسٹ کے ان تمام ایکسپیرینسز کو دیکھیں تو اس کا فائدہ نقصانات سے بہت زیادہ ہے. جتنے ہمیں اس کے نقصانات فیس کرنے پڑ رہے ہیں, اگر ہم اس پہ تھوڑا سا رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ چلیں تو فائدہ بہت زیادہ ہے. جی
1: جی نویل بھائی, آپ نے بالکل ٹھیک بات بات کی آپ نے درمیان میں ایک بات کی الگوریتمز کی, میں الگوریتم کی بات تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے چیزوں کو ڈیزائن کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے تھرو, جو سوشل میڈیا پہ سب چیزیں ڈیزائن جس طریقے سے کی جاتی ہے, ان کا الگوریتم جس طریقے سے ڈیزائن کیا جاتا ہے انسان کے انٹرسٹ کے مطابق. فار ایگزامپل آپ نے گھڑی کی مثال دی کہ اگر آپ نے گھڑی چیک کی ہے اور آپ نے اس کے بارے میں سرچ آؤٹ کیا تو آٹومیٹکلی آپ کو ساری اسی کی چیزیں آتی جائیں گی. اسی طریقے سے میں بات کروں گا کچھ نجی کمپنیز آج کل کی ایسی ہیں, کچھ پلیٹ فارمز ایسے ہیں جہاں پہ اگر آپ ایک انٹرسٹ کی ویڈیو شو کرتے ہو, فار ایگزامپل آپ نے کوئی اسلامک ویڈیو آپ دیکھتے ہو تو آپ کو آنے والی ساری ویڈیوز وہ اسلامک ویڈیوز ہی ہوتی ہیں, اس کے الگوریتم کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ انسان کو کہتے ہیں یہ آنے والے وقتوں میں کہ انسان کو اتنا بہتر نہیں سمجھے گا جتنا ٹیکنالوجی انسان کو بہتر سمجھ سکتی ہے, اور وہ صرف ود دی ہیلپ آف ڈیٹا اور الگوریتمس کے تھرو. ایک ہوتا ہے انسان کا بایو کیمیکل ڈیٹا جو کہ انسان کے دل میں کیا چل رہا ہے, اس کی سوچ میں کیا چل رہا ہے, اس کی فیلنگس کیا ہیں, وہ انسان خود ہی سمجھ سکتا ہے. اب ایک جو پیراڈائم شفٹ آیا ہے, اب یہی اس کی جگہ بایو کیمیکل الگوریتم کی جگہ یہ ٹیکنالوجی لے رہی ہے اور وہ انسان کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے, اور یہ آئی تھنک انسان کو سمجھنے کی کوشش اسی لیے ہی کر رہی ہے کہ وہ انسان کو کسی نہ کسی حد تک فائدہ پہنچا سکے. تو یہ تھی بگ ڈیٹا کی بات. اس کے بعد ہم بات کریں گے اور کس کس جگہ پہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے, کس انڈسٹری میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے, اور کس طریقے سے انڈسٹریز ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے انسانوں کو بھی فائدہ پہنچا رہی ہے اور اپنی سیلز اور اپنی دوسرے کاموں میں بھی مفید ہو رہی ہیں. مگر ہم اس کی بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، لاہور کی یہ آواز ہے یو سی پی کی، یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں،
1: خبردار، چھونا منع ہے۔
2: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر۔

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: انچاہی کال یا پیغام کی شکایت کے لیے متعلقہ فون نمبرز کے ہمراہ 9000 پر SMS کریں. گمنام نمبر سے آنے والی کالز یا SMS کے جواب میں اپنی خفیہ ذاتی معلومات ہرگز نہ دیں. PTA

آتے ہیں مختصر، میں کرتا رہا مستقل، نہیں ہوتے مشتمل، کہانی مختلف، یہ خواب ہوئے منتقل، کاغذ مشتعل، اردو ریپ اور میں اس کا دل، منافق جو منفعل،

0: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.
1: نشان حیدر گلوبلائزیشن پر کریڈٹ سورس کی رپورٹ کے مطابق افواج پاکستان دنیا میں 11ویں نمبر پر مضبوط ترین فوج کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ پاکستان میں 4 بڑے فوجی اعزاز ہیں جو فوجی جوانوں کو ان کی جرت اور بہادری پر دیے جاتے ہیں۔ یہ 4 اعزاز نشان حیدر، ہلال جرت، تمغہ جرت اور ستارہ جرت ہیں۔ نشان حیدر پاک فوج کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ اس وقت تک پاک فوج کے 10 فوجی جوانوں کو ان کی شجاعت، بہادری اور پاکستان کی عزت و حرمت پر مٹ جانے پر دیا گیا ہے۔ تاریخ میں کسی جگہ پر نشان حیدر وصول پانے والے شہداء کی تعداد 11 بھی بتائی جاتی ہے۔ 11ویں بہادر کا ذکر بھی آگے کیا جائے گا۔ پاک فوج کے مطابق نشان حیدر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نام پر دیا جاتا ہے، کیونکہ حضرت علی کا لقب حیدر کرار تھا۔ آپ کی بہادری اور شجاعت کی مثالیں ہمارے لیے آج بھی زندہ ہیں۔ آپ کو اسد کا لقب بھی ملا، یعنی اللہ کا شیر۔ اسی بہادری کی مناسبت سے پاک فوج کے سب سے بڑے فوجی اعزاز کو نشان حیدر کہتے ہیں۔ جن 10 بہادر فوجی جوانوں کو یہ اعزاز دیا گیا، ان میں میجر طفیل شہید بڑی عمر کے فوجی تھے، جن کی عمر لگ بھگ 44 برس تھی جب انہوں نے شہادت پائی۔ اسی طرح کم عمر فوجی جوان جس نے نشان حیدر پایا، ان میں راشد منہاس کا نام آتا ہے۔ یہ اعزاز انہوں نے 20 یا 21 سال کی عمر میں شہادت پا کر اپنے نام کیا۔
2: جب میں اس ڈیوٹی سے بھر کے وہ ایسا ایکٹ پرفارم کروں جسے میری پلٹون کی، میری بریگیڈ کی، میری یونٹ کی، میرے ڈویژن کی، میری آرمی کی کا نام روشن ہو، اس پہ اوارڈ ملتا ہے۔ پھر اور وہ سرکمسٹانسز ڈیسائیڈ کرتی ہیں، حالات کیسے ہیں، کن حالات میں وہ لڑ رہا ہے، کن حالات میں وہ پرفارم کر رہا ہے، ان حالات کو دیکھتے ہوئے، اس کے اچیومنٹس کو دیکھتے ہوئے پھر یہ اوارڈ دیا جاتا ہے۔
3: نشان حیدر جن کو ملتا ہے وہ کم کم ہوتے ہیں، وہ جیتے ہیں مرتے نہیں ہیں۔ نشان حیدر ایک ایسا اعزاز ہے کہ جس کے لیے سب اپنی جان دیتے ہیں، مگر ملتا کسی کسی کو ہے۔ یہ بہت کم ہوتے ہیں جو یہ حاصل کر کے زندگی بھر جیتے ہیں مرتے نہیں۔

نشان حیدر پانے والے بہادر جوانوں کے نام یہ ہیں: راجہ محمد سرور شہید 2/1 پنجاب رجمنٹ، عہدہ کیپٹن، محاذ پاک بھارت جنگ 1947، تاریخ شہادت 27 جولائی 1948، میجر طفیل محمد 16 پنجاب رجمنٹ مشرقی پاکستان رائفل پاک فوج، عہدہ میجر، محاذ پاک بھارت جنگ 1947 اور تاریخ شہادت 7 اگست 1958، میجر عزیز بھٹی 17 رجمنٹ، عہدہ میجر، محاذ پاک بھارت جنگ 1965، تاریخ شہادت 10 ستمبر 1965، راشد منہاس فائٹر کنورژن یونٹ ایف سی، عہدہ پائلٹ آفیسر، محاذ پاک بھارت جنگ 1971، تاریخ شہادت 20 اگست 1971، میجر شبیر شریف فرنٹیئر فورس رجمنٹ پاک فوج، عہدہ میجر، محاذ پاک بھارت جنگ 1971، تاریخ شہادت 6 دسمبر 1971، سوار محمد حسین پیس لانسرز آرمڈ کور پاک فوج، عہدہ سوار، محاذ پاک بھارت جنگ 1971، تاریخ شہادت 10 دسمبر 1971، میجر محمد اکرم 4 فرنٹیئر فورس رجمنٹ پاک فوج، عہدہ میجر، محاذ پاک بھارت جنگ 1971، تاریخ شہادت 5 دسمبر 1971، لانس نائک محمد محفوظ 15 پنجاب رجمنٹ پاک فوج، عہدہ لانس نائک، محاذ پاک بھارت جنگ 1971، تاریخ شہادت 17 دسمبر 1971، کیپٹن کرنل شیر خان سندھ رجمنٹ 12 ناردرن لائٹ انفینٹری پاک فوج، عہدہ کیپٹن، محاذ کارگل جنگ پاک بھارت، تاریخ شہادت 7 جولائی 1999، حوالدار لالک جان 12 ناردرن لائٹ انفینٹری پاک فوج، عہدہ حوالدار، محاذ کارگل جنگ پاک بھارت، تاریخ شہادت 7 جولائی 1999، سیف علی جنجوا آزاد کشمیر رجمنٹ، عہدہ نائک، محاذ پاک بھارت جنگ 1947، تاریخ شہادت اکتوبر 1948، ان کو بہادری اور شجاعت پر ہلال کشمیر کے اعزاز سے نوازا گیا، جبکہ 1995 میں گورنمنٹ پاکستان نے اعلان کیا کہ ہلال کشمیر اعزاز نشان حیدر کے برابر ہے، لہٰذا اس کے بعد ہلال کشمیر حاصل کرنے والے اس بہادر سپوت کو 11واں فوجی جوان گنا جاتا ہے جس کو سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر ملا۔

راجہ محمد سرور شہید، سورہ بقرہ آیت نمبر 154، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مرا ہوا نہ کہا کرو بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے۔ پاک فوج کے جوانوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اگر وہ ملک کی عزت اور بقا کی خاطر جنگ کرتے ہوئے مارے جاتے ہیں تو انہیں شہید کا رتبہ ملتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو جاتے ہیں، اور جو جنگ کے دوران بچ جاتے ہیں ان کو غازی کا نام دیا جاتا ہے۔ راجہ محمد سرور پاک فوج میں کیپٹن تھے۔ ضلع راولپنڈی کی تحصیل گوجر خان کے ایک چھوٹے سے گاؤں جس کا نام سنگھوڑی ہے، یہ علاقہ زیادہ تر بنجر اور غیر آباد تھا۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر فوج میں ملازمت کرتے ہیں۔ 10 نومبر 1910 میں راجپوت گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام حیات خان تھا۔ ان کے والد کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا فوج میں بھرتی ہو کر ملک و قوم کا نام روشن کرے۔ ابتدائی تعلیم ایک سرکاری اسکول سے حاصل کی۔ سرور شہید نے 17 سال کی عمر میں میٹرک فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا تو والد صاحب کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ ان کے خاندان کے کافی لوگ پہلے ہی فوج میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے اور ان کے والد حیات محمد خان بھی فوج میں حوالدار کے طور پر کام کر رہے تھے۔ سرور شہید کو فٹ بال اور کبڈی سے بہت لگاؤ تھا اور شاعری سے بھی دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے کئی شعر ان کو زبانی یاد تھے۔ مارچ 1936 میں ان کی شادی ان کے خاندان میں خوبصورتی اور انتہائی سادگی سے اسلامی طرز طریق سے ہوئی۔ 1929 میں بطور سپاہی انہوں نے پاک فوج بلوچ رجمنٹ میں شمولیت اختیار کی۔ کراچی سے ابتدائی فوجی کورس مکمل کیا۔ 1941 میں اسی رجمنٹ میں حوالدار کے عہدے پر ترقی ملی۔ پنجاب رجمنٹ میں 1944 میں کمیشن حاصل کیا۔ برطانیہ کی جانب سے انہوں نے دوسری عالمی جنگ میں بھی حصہ لیا اور جرت و بہادری کی ایک عظیم داستان رقم کی۔ فوجی خدمات کے پیش نظر فروری 1947 میں انہیں کیپٹن کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ پنجاب رجمنٹ کی 2 بٹالین میں کمپنی کمانڈر کے عہدے پر فائز رہے۔ انہیں کشمیر آپریشن پر مامور کیا گیا۔ 1948 جولائی کے مہینے میں کشمیر اوڑی سیکٹر میں دشمن کی اہم فوجی پوزیشن پر حملہ کیا۔ اس حملے میں مجاہدین کی بڑی تعداد کو نقصان پہنچا، کافی تعداد میں فوجی شہید اور زخمی ہوئے، لیکن اس کے باوجود کیپٹن سرور نے جرات اور بہادری کے ساتھ پیش قدمی جاری رکھی اور دشمن کے مورچوں کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں انہیں معلوم ہوا کہ دشمن نے خود کو محفوظ کرنے کے لیے خاردار تاروں سے مورچوں کو محفوظ بنا لیا ہے، لیکن شجاعت اور بہادری کے ساتھ سرور حسین مسلسل فائرنگ کرتے رہے۔ دشمن کی بے رحم گولیاں ان کے جسم میں داخل ہو چکی تھیں، لیکن ان کا جذبہ رکنے کو تیار نہ تھا۔ زخموں کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے رہے اور ایک مشین گن کا چارج سنبھال لیا۔ ان کے ساتھ اس وقت صرف 6 جوان رہ گئے تھے۔ ان بہادر جوانوں کے ساتھ مل کر خاردار تاروں کو کاٹ کر دشمن کے مورچے پر حملہ کر دیا۔ دشمن نے اپنی توپوں کا رخ کیپٹن سرور کی طرف کر دیا اور کیپٹن سرور کو ایک گولی سینے میں لگی۔ خون تیزی سے بہہ رہا تھا، دشمن وار پہ وار کر رہا تھا، گولیاں دائیں بائیں اوپر نیچے سے گزر رہی تھیں، لیکن ان کا جذبہ ان کو آخری تار کاٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ سچی لگن سے اسے کاٹنے میں مصروف تھے کہ دشمن کی گولیوں نے سینہ چھلنی کر دیا۔ اس کے باوجود انہوں نے ایک برست دشمن پر پھینکا اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ دشمن اپنی چوکیاں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ کیپٹن سرور زخموں کی تاب نہ لا سکے اور وہیں انہوں نے جامع شہادت نوش کیا۔ اسی پہاڑی پر صبح سبز ہلالی پرچم کو لہراتے ہوئے سب نے دیکھا اور سلام عقیدت پیش کیا۔ ان کی عظیم اور شاندار خدمات، جرات اور بہادری کے پیش نظر ان کو مختلف اعزازات سے نوازا گیا۔ 1959 میں ان کو سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا، اور یہ اعزاز راولپنڈی میں منعقدہ ایک تقریب میں ان کی بیوہ محترمہ کرم جان نے جنوری 1961 میں صدر پاکستان محمد ایوب خان سے وصول کیا۔ کیپٹن سرور کی عظیم قربانی اور بہادری کی داستان ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، اور وہ ہمارے سینوں میں آج بھی زندہ ہیں۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے جو عظیم الشان کارنامے سر انجام دینے والے فوجی جوانوں یا افسروں کو بعد از شہادت دیا جاتا ہے۔ یہ در حقیقت قوم کی طرف سے اپنے محسنوں کے احسانات کا اعتراف ہے۔ ہماری نوجوان نسل آج نہیں جانتی کہ یہ وطن حاصل کرنے اور اس کے تحفظ کے لیے ہمارے بڑوں نے کس قدر قربانیاں دی ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے نشان حیدر پانے والے کیپٹن راجہ محمد سرور شہید کا ہلکا سا تعارف پیش خدمت ہے۔ کیپٹن راجہ محمد سرور شہید 10 نومبر 1910 عید کے دن موضع سنگوری تحصیل گوجر خان ضلع راول پنڈی میں حوالدار راجہ محمد حیات خان کے گھر پیدا ہوئے۔ 1927 میں 17 سال کی عمر میں لائل پور جس کا موجودہ نام فیصل آباد ہے سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ والد صاحب گاؤں کے نمبردار

0: سامعین، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب FM 92.6 پر ابھی آپ بچوں کی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرام سنیں گے۔
1: بچوں کی تربیت میں والدین کا کردار۔ اولاد اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ عام آدمی ہی نہیں، نبیوں اور بزرگوں نے بھی اولاد کی تمنا کی اور دعائیں مانگی۔ یہ ایک فطری امر ہے کہ انسان اولاد کی تربیت اور پرورش کے لیے تاحیات اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے، ماں اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ ہمارے سامنے سماج کی مختلف اکائیوں کی شکل میں موجود شرفا، کامیاب و ناکام افراد بچپن کی منازل طے کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بسنے والے یہ انسان، جن میں قاتل بھی ہیں اور مقتول بھی، امن پسند بھی ہیں اور فسادی بھی، یہ صرف اس تربیت کا نتیجہ ہے جو ان کو فراہم کی گئی، جس کی بنا پر کوئی فتنہ پرور بن کر ابھرا تو کوئی ہادی اور سالے بن کر۔ جس بچے کو اچھی تربیت میسر آ گئی وہ بہتر انسان بن گیا، جو رہنمائی اور تربیت سے محروم رہا وہ بے راہ روی کا شکار ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ بچے پیدائشی طور پر پاکیزہ اور نازک ہوتے ہیں۔ اگر ان کو خیر کا عادی بنا دیا جائے اور اچھے کام سکھائے جائیں تو وہ زندگی میں آگے بڑھتے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اگر وہ برے افعال کے عادی ہو جائیں تو بربادی اور ہلاکت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ ماں کی آغوش کو بچے کی پہلی درس کا کہا گیا، اور ایک مثالی ماں کو 1000 اساتذہ پر ترجیح دی گئی۔ ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی اور باپ کو جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ بنا دیا گیا۔ والدین کو ان اعلیٰ اور عرفہ مقامات پر فائز کرنے کی وجہ نسل نو کی تربیت میں ان کا گراں قدر کردار اور اولاد کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا آرام و سکون نثار کرنا ہے۔ انسانی نسل کی تربیت سے مراد صحت مند معاشرے کی تشکیل ہے۔ والدین کی حیثیت ایک معمار، ایک انجینئر کی ہوتی ہے، جس طرح ایک انجینئر عمارت کی مضبوطی کے لیے ایسی تدابیر اختیار کرتا ہے جس کی وجہ سے عمارت مضبوط اور پائیدار بن جائے، بالکل اسی طرح ذمہ دار والدین بچوں کی تربیت میں ان تمام عناصر و عوامل کو بروئے کار لاتے ہیں جس سے سماج کو مطلوبہ انسان حاصل ہوں۔ تربیت کے ذریعے بچوں کو سماج کے لیے کارآمد بنایا جا سکتا ہے۔ علم معلومات کی فراہمی کا ایک نام ہے، اور عمدہ تربیت سے علم نکھرتا ہے۔ تربیت ایک بے آب و گیا بنجر انسانی ذہن کو اخلاق و مروت، حمیت و جرت، شجاعت و سخاوت اور انصاف پروری کا اعلیٰ نمونہ بناتی ہے۔ علم اور دانشوری کو ماہر تعلیم برنرڈ رسل دو مختلف چیزوں سے عبارت کرتا ہے۔ اس کے مطابق علم کی گود میں عافیت کے ساتھ برائیاں بھی جنم لیتی ہیں، اور تربیت کے ذریعے ہی ان کا سدے باب ممکن ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت ایک فن ہے، اور ضروری ہے کہ والدین اس فن میں مہارت حاصل کریں۔ فن سے عدم آگہی اور لاپرواہی کے نتیجے میں بچوں کی دنیا و آخرت دونوں تباہ ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی اپنے بچوں کو بھلائی کی تعلیم دے۔ اسلام نے بچوں کی تربیت کے ضمن میں والدین پر تین باتیں بالکل واضح کر دی ہیں، جس سے اولاد کو معمور کرنا ضروری ہے۔ اپنی اولاد کو تین خصلتیں سکھاؤ: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اہل بیت سے محبت، اور قرآن کریم کی تلاوت۔ آج انسانی اقدار کی زبوں حالی کا سبب نسل نو کا اخلاقی فقدان ہے، اور تربیت کے اسلامی اصولوں سے دوری کا نتیجہ ہے۔ دانائی اور حکمت تربیت کے اہم امور میں سے ایک ہے۔ والدین کی ادنا سی لاپرواہی بچوں اور والدین دونوں کی دنیا اور آخرت خراب کر سکتی ہے۔ بچے کی تربیت میں گھر کا ماحول اہم ہوتا ہے۔ اگر گھر کا ماحول خوشگوار نہ ہو تو بچوں میں بہت سی ساری خرابیاں راہ پا سکتی ہیں۔ بچوں کی تربیت سے والدین کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بچوں کی بری عادتیں فوراً دور نہیں ہوتی ہیں، اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ اور جو والدین اس کام میں تندہی سے جڑے رہتے ہیں، ان کی اولاد اچھے اوصاف کی حامل ہوتی ہے۔ بچوں سے بہت زیادہ بلند اقدار اور توقعات کو وابستہ کر لینا بھی خلاف عقل بات ہے۔ والدین بچوں کو اپنے معیار کی کسوٹی پر نہ جانچیں۔ والدین آج اخلاق و اقدار کی جن بلندیوں پر فائز ہیں، وہاں تک پہنچنے میں انہیں کئی سال لگ گئے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ بچے اپنی زندگی کے اولین دور میں اخلاق و اقدار کی ان چوٹیوں کو سر کر لیں؟ والدین بچوں کو بار بار نصیحت کرنے سے احتراز کریں، اس سے بچے ضدی اور نافرمان ہو جاتے ہیں۔ والدین بچوں کے لیے وقت نکالیں، کیونکہ والدین کے وقت پر اولاد کا حق ہے۔ جو والدین بچوں کے لیے وقت نہیں نکالتے، ان کے بچے ضدی پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ والدین بچوں کے سامنے اپنا مثالی کردار پیش کریں۔ اگر وہ خود اپنی زندگی میں اخلاق اور اصولوں کو پسے پش ڈالتے ہوں، تو پھر بچوں سے اچھے اخلاق کی توقع کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اخلاق و کردار سے محروم قوم سے کسی تعمیر اور ترقی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ والدین اپنی اولاد کے مزاج اور صلاحیتوں کا بخوبی جائزہ لیں اور دانش مندی سے ایک ایک خوبی کو پروان چڑھائیں اور ایک ایک خرابی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ بچوں کو ہمیشہ سچ بولنے، ایمانداری اور بھلائی کا کام کرنے کے علاوہ دوسروں کی مدد کی ترغیب دیں، تاکہ ان کا نور نظر معاشی حیوان کی بجائے ایک سچا انسان بنے۔ والدین تربیت میں بچوں کی عمر اور استطاعت کا لحاظ رکھنے سے نہ صرف بچوں کی طاقت کو صحیح رخ دے سکتے ہیں، بلکہ ان کی بہت سی برائیوں کو دور بھی کر سکتے ہیں۔ بچوں پر ان کی صلاحیت سے زیادہ بوجھ ڈالنا ایک حماقت ہے، جس سے بچوں کی فطری صلاحیتوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ بچوں کی تربیت پر والدین کے علاوہ اثر انداز ہونے والے دیگر عوامل میں افراد خاندان، اساتذہ، اسکول، تعلیمی نظام اور معاشرہ قابل ذکر ہیں۔ ایک صحت مند معاشرے کی تعمیر کے لیے والدین بچوں کو اپنے حقوق کے علاوہ پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، چھوٹے بڑوں کے حقوق اور اساتذہ کے حقوق کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں۔ بچوں میں تہذیب کو پروان چڑھانے کے لیے انہیں ملاقات کے آداب، نشست و برخاست کے آداب، مجلس کے آداب کی تربیت فراہم کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ بچے مہذب زندگی بسر کر سکیں۔ بچوں کو جذبات کے اظہار کی آزادی دی جائے، اگر وہ کسی غلطی کا ارتکاب بھی کر بیٹھیں تو احسن طریقے سے ان کی سرزنش کریں۔ وہ والدین جو ماحول کی خرابی کا راگ الاپتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ماحول کے اصلاح کا کام اپنے گھر سے شروع کریں۔ ماحول کی اصلاح کی تحریک اس وقت طاقتور ہو جاتی ہے جب مسئلہ کے گھر کے افراد تعلیم و تربیت کا اعلیٰ نمونہ بن جاتے ہیں۔ مؤثر تربیت کے لیے ایک صالح دینی ماحول کا ہونا اشد ضروری ہے۔ بھلائی اور برائی تعلیم و تربیت اور افہام و تفہیم کے ذریعے پھیلتی ہے اور فروغ پاتی ہے۔ والدین جس طرح اولاد کے دنیاوی آرام کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح اپنی اولاد کی فکری، عملی اور اخلاقی تربیت کے سامان بھی فراہم کریں۔ والدین ذرا سی دھوپ کی تمازت سے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کر دیتے ہیں، بھلا وہ کس طرح گوارا کریں گے کہ ان کی اولاد دائمی آگ کی نظر ہو جائے۔ والدین کی اولاد سے اصل محبت اور سچی خیر خواہی یہی ہے کہ وہ بچوں کو دنیاوی راحت و آسائش کے سامان فراہم کرنے کے ساتھ ان کو آخرت کی لازوال دولت سے بھی واقف کروائیں، تب ہی وہ اپنی تربیتی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو سکتے ہیں۔
0: سامعین، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب FM 92.6 پر ابھی آپ بچوں کی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرام سن رہے تھے۔ FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: بہت ہو گیا، بہت لڑ لیا، بس اب ہمیں اور تمہیں مل کر آگے بڑھنا ہے۔

سامعین، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب FM 92.6 پر ابھی آپ قصے کہانیوں پر مبنی پروگرام سنیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان ہے ادھوری تمنا۔

نماز سے قضا تو بدل نہیں سکتی, مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری, میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: سامعین، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب FM 92.6 پر اب آپ سنیں گے خصوصی فیچر مریم مختار.

معزز سامعین کرام، السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا سے قوم کی بہادر بیٹی کے نام سے مریم مختار پر مبنی فیچر۔ نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم معنی کا سفر۔ مئی 1992 میں روشنیوں کے شہر کراچی میں پیدا ہونے والی مریم مختار قوم کی وہ دلیر بیٹی ہے جس نے عظیم قربانی دے کر ملک و قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا اور اس وطن کی پہلی خاتون پائلٹ شہید کا اعزاز اپنے نام کرنے والی اس نڈر اور بہادر لڑکی کو آج ہم اس فیچر کے ذریعے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔

شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ شاہین جیسی پرواز اڑنے کا خواب لیے مریم 2014 میں ایم ایم عالم بیس کیمپ رسال پور جا پہنچی، جہاں اس نے اپنے خوابوں کی تعبیر پالی۔ اپنی سنہری منزل کی اور اڑان بھرنے والی مریم اب اپنے خوابوں کے سورج کی زمین پر اتر رہی تھی، مگر کون جانتا تھا کہ اس کا سفر بس یہی ختم ہونے والا نہیں تھا۔ وہ تو چن لی گئی تھی کسی بڑے مقصد کے لیے۔ جلے نہ دیپ جب تک شہیدوں کے لہو سے، جلے نہ دیپ جب تک شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ ارض پاک کی مٹی بہت زرخیز ہے، اس کے زرخیز ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں شہیدوں کا لہو شامل ہے۔ وطن کے گلشن کو سراب کرنا شہیدوں کے لہو کا کام ہے۔ نومبر 2015 کا سورج مریم کا وہ خواب پورا کرنے کے لیے نکلا تھا جو کہ ہر فوجی کا ہوتا ہے۔ مریم کو بھی شہادت کی خواہش تھی اور اس دن اسے وہ بلند رتبہ ملنے والا تھا۔

قوم کی اس عظیم بیٹی کے فائٹر جیٹ کا رابطہ جب کنٹرول روم سے منقطع ہو گیا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ اب اس کی خواہش کے پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اپنے جیٹ کو آبادی سے دور لے جا کر مریم نے اپنے ملک کے لوگوں کی جانیں تو محفوظ کر لیں مگر اپنی جان اللہ کے ہاں رہن رکھوا دی اور ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اوراق میں امر ہو گئی۔ مارچ 2016 کو حکومت پاکستان کی جانب سے مریم کو تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ پوری پاکستانی قوم مریم مختار کے اس جرت مندانہ کارنامے پر انہیں سلام پیش کرتی ہے۔ ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن لیکن، ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن لیکن، تم کو قائم رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک۔

معزز سامعین کرام، آپ سن رہے تھے قوم کی بہادر بیٹی کے نام سے مریم مختار پر مبنی فیچر، جس میں آواز تھی ایزا عمران کی، تحریر زینب ظفر کی، ایڈیٹنگ ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا سے، اور معلوماتی مواد فراہم کیا گیا تھا ہارون، دعا اور مائرہ کی جانب سے۔ ایم ایس سی جرنلزم سیکنڈ سیمسٹر، جسے سپروائز کیا تھا ایف ایم سی ایس کی ایچ او ڈی ریڈیو میم ہنا ادیب نے۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔